0: любимый.
1: Ой, че то там. Yang gitu ngatur kalau tesi balotong mah.